0: hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zrdla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu, ja milo.

Poznám ten pocit dobré, ja si toľko kráčov, trhubu z prachu, postavil sa z dola, ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy.

0: zaplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Zostaň stáť, máme čas, pamätať si všetko vzácne. Nesieš sa ako princezná, sme

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

prázdnej sme svätí a nech zopre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Pre vesmír, Alina Majer, ja som Samo, my sme Sketch Bros. 5 hodín, 59 minút, takýto čas vždy rád vidím, lebo je to len také ticho pred búrkou, kedy začína ranná show. Ja vás všetkých na celé Slovensko pozdravujem, ako by ho povedal Rytmus. Priatelia, ja vás zdravím. No a dnes? Dnes nie je obyčajný deň, pretože ak ste sa vydali do práce s tým, že ach, kam, čo, prečo? Čo mám robiť so životom? Tak si len počkajte pekne do piatka, pretože už v piatok sa hrá o 111 tisíc eur a vy si také SMS-ku môžete poslať už teraz.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite

krásne, dobré ránečko všetkým, ktorí práve teraz putujú do práce, alebo možno aj z práce z nočnej, jednoducho na celé Slovensko, kde sa ľudia ponáhľajú. End of the beginning, tým odštartujeme rannú show už o chvíľku. No a viete, prečo nechodí youtuber k doktorovi? Lebo mu zrušil odber. Dobre, toto nevyšlo. No a tak to najhoršie v podstate už máme za sebou, hneď v začiatku rannej show, ten najväčší trapas. Takže už to môže byť len lepšie, takto sa na život pozerám. Keď to odštartuješ takto o ničom, tak potom to bude len a len lepšie. Tak sa pozerajte aj na dnešný deň. A zatiaľ mi môžete poslať ten najdebilnejší vtip, ktorý ste kedy počuli. Na WhatsApp 0905 030 090.

0: Dobré ránečko z Európy 2 vám želám. 7 minút po 6 a tak nejak trošku som odštartoval túto rannú show najhorším možným spôsobom, pretože to sa potom vypláca. To sa potom vypláca. Ak by ste náhodou mali podobnú skúsenosť, tak stačí niečo začať zle a potom všetko, čo spravíte, bude len a len lepšie. No, a teda som začal debilným vtipom. A ja si myslím, že nie som v tom jediný, ktorý takto ráno uvažuje podobne.
1: Že sú dve uhorky vo výťahu a jedna z druhej hovorí: počuj mi, jak si zle. Mhm, ja si aký si zelený.
0: A ten smiech.
2: Dobré ránko, chalani. Prečo kura prechádzalo cez cestu? No predsa, aby sa dostalo na druhú stranu.
0: OK, definitívne v tom nie som sám. Ale to je dobré, kľudne v tom pokračujte. Európa 2. This is the hottest hit.
3: This is Bibi Rexha and Faithless, New Religion. Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

Welcome back, Mázovej, 6 hodín, 13 minút. Rannú show sme oficiálne odštartovali najhoršie, ako sa nám dalo. Úplne otvorene to priznávam debilným vtipom a vy sa pridávate, snažíte sa to prekonať. Dobré ránko, Samko, vieš, prečo kanibali zjedia celé telo, ale nechajú hlavu? Lebo držia bezlepkovú dietu. Zaujímavé. Michal to napísal. Dobre, ok, ideme ďalej. A ten najhorší vtip, respektíve najdebilnejší vtip, získa tričko Sketch Bros.

0: Shakira a Burna Boy. Už po dopravnom servise a po počasí ešte to predbehne aj Drive Safe.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď počasia. Dnes oblačno, ale postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, no a ojedinele aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Hlásite kolónia to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou, kde si počkáte hodinu a pol a nehoda sa udiela v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za OMV v smere do Hornej Štubne, no a radar na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej. Na viazde do Lokce z Brezy a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra, takisto vás môže namerať radar. Dávajte si pozor na cestách, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najri-

0: Saturday u nás na Európe 2, 6 hodín 29 minút a už sa blíži ten čas. Blíži sa ten čas, kedy by sme si mali spoločne zaliať, alebo ako sa kedysi hovorilo, uvariť kávu. Ale nielen tak obyčajnú, ale našu kajičku, pretože v tejto rannej kajičke sa vždy ohovára.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: V podstate ako pri tej každej káji, ktoré pijete cez deň, napríklad s kolegami v práci, tak vždy musí byť nejaká dobrá klebeta. Kto je na linke?
3: Tu je Marek.
0: Mareček, koho by si ty chcel poohovárať? Dobré ráno.
3: Ja, by som poohováral úplne všetkých, ktorí...
0: všetkých, hej?
3: úplne všetkých, ktorí ma dokážu vytočiť hociaký deň a hociakú minútu.
0: Ale napríklad, kto ťa tak najviac vie vytočiť?
3: Najviac ma vie vytočiť to je neskutočné množstvo ľudí, ale určite to je jeden z kolegov, ktorý proste hoci kedy príde mi pri stôl, niečo mi zoberie a miesto toho, aby to položil tam, kde to bolo, v rovnaký smer aj na rovnaké miesto, tak to položí úplne inde a ešte to aj ináč otočí.
0: Aj tak. No tak to inak naštve. A také máte, že napríklad si niečo dáš do chladničky a potom to nenájdeš, lebo ti to nejaký kolega vezme?
3: To chváľa Bohu nie, lebo to by som bol veľmi hladnočky.
0: Čo to musí byť za hajzla, ktorý ti tieto veci nevracia na správne miesto? Čo to musí byť za pač človeka, povedz? Je to tak?
3: Je to tak.
0: Je to jeden pošpinený charakter.
3: Nemám slov na toto.
0: Nemáš ani slov. Už teraz ráno si vytočený. Tak počuj, mám nápad. Je tu šanca, neviem, ako dobre poznáš toho kolegu, je to aj zároveň taký, že dobrý kamarát?
3: Nie, on mi vždycky je mým nepriateľom, keď ho vidím.
0: Normálne on je to jeden cudzí had, ktorý len príde k tvojmu stolu, vezme ti veci a ešte má tú drzosť ti ich nevrátiť na správne miesto.
3: No ani nepoďakuje, keď si niečo pojičia.
0: Koho vychovával čo to bola za krkavčia maťar, čo ho nenaučila vracať veci?
3: Neviem, asi Rusy ho vychovávali.
0: Počuj, mám teda nápad. Čo keby si mu ty, bude v nejakej slabšej chvíľke, sedieť aj teraz pri stole, a ty by si mu zobral, že kľúče od jeho bytu a celý by si mu ho preusporiadal. Že by si normálne popožičiaval veci, ale vrátil ich úplne na iný... Počkej, toto je asi trošku nelegálne, nie už?
3: Toto asi je, ale môžem v skrinke v robote mu niečo popriazovať, nie?
0: No, skrinka v robote znie lepšie, okej, okay, to znie lepšie. Máš prístup do tej skrinky?
3: No, jasné.
0: Áno?
3: Keď ti ho domkne, tak áno.
0: Tak ti dávam dnes výzvu. Vyčuraj sa... Nie, to je už tiež trošku moc.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090. Cena!

0: Je 6 hodín 44 minút, toto je ranná show na Európe 2, my budeme ďalej pokračovať v tomto tempe. Don't deliver a Doja Cat už o chvíľku, Lose My Mind, ešte predtým I Know Broke Boys. Ak si plánujete už postupne program na leto a medzi tým sú aj festivaly, tak mám pre vás aj info, ktorú vám poviem o chvíľku, ako sa dostanete k lístkom na Paradise Festival, ktorý sa udeje už toto leto. Takže ostaňte s nami. Počasie. Zatiaľ ideme na počasie. Aktuálne dnes, ešte teraz, takto ráno, aj slniečko na viacerých miestach. Dnes sa ale očakáva oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky a búrky a denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov Celzia na Zemplíne.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Club Card, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj priamo na cesty kolóny. Hlásite na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. No a pol hodina je to na viazde do Prešova z Kapušian a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Hodinku a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásne nad Kysúcou a nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Galvanyho v smere na Prístavný most, tam rátete s kolonami, Komárne pri Tehelni v smere do centra a pred Ilavou v smere z Hornej Poruby. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Dávajte si na cestách pozor, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: 6 hodín 57 minút, všetkým ľuďom dobré ráno z Európy 2. Aj tí, ktorí ste sa len teraz zobudili a nie ste VIP nukleárni platinoví klienti, pretože nie ste tu s nami od 6 rána.
1: Dobré ránko, krásne ránko, chlapci. Akú máme dneska tému, prosím, pekne. Dneska idem vyhrať tie dva lístky na Paradise.
0: Toto je nasadenie, ktoré sa mi páči. Vieš čo, akože, Datka, že o nič si neprišla, ako sa hovorí, iba si tu posielame tie najhoršie vtipy, ktoré ľudia poznajú.
2: Vieš, koľko blondín treba na výmenu žiarovky? 5. Jedna drží žiarovku a 4 točia stoličkou.
0: V podstate cieľom je nerozosmiať absolútne nikoho, takže o nič si zatiaľ neprišla, dá sa povedať, ale si tu v správny čas.
3: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Opäť ďalšie lístky pre vás prichystané. Dva lístky si dnes niekto z vás môže vyhrať. Naozaj ktokoľvek, kto bude mať nastavené uši a bude počúvať Európu 2 pozorne. Pretože pozor, keď zaznejú prvé tóny skladby, a teraz vám prezradím veľkú nápovedu, ako si dnes vyhrať lístky. Tieto prvé tóny si zapamätajte. A stop! OK, možno skladbu na prvé počutie nepoznáte, ale takéto prvé tóny vám aspoň pomôžu k tomu, že keď bude znieť skladba. My life. Tak budete vedieť, že máte šancu vyhrať si dva lístky na Paradise Open Air, ktorý sa bude konať v Martine. Už toto leto, no a vtedy musíte napísať na WhatsApp Európy 2.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: My sme Sketch Bros a pozdravujeme na celé Slovensko. V tomto momente je 2 minútky po 7 a hľadáme ten najhorší vtip. Tak sa začala aj ranná show, tak sa začne aj táto hodinka.
1: Dobré ráno, chalani. Viete čo? Nula pochváli osmičke. Dobrý opasok máš.
0: Asi tak sa bavia čísla. Je to také, že až sa nemám chuť smiať, čiže je to adept na ten najhorší vtip zatiaľ pre mňa vo finále.
2: Ahoj, Samo, tak ja jeden pridám. Ide had na bicykli a Jež sa ho pýta: had, ako to, že ideš na bicykli, veď nemáš nohy? Had pokrčí plecami a ide ďalej.
0: Tu sa, že absolútne nemáte chuť smiať, dokonca máte chuť poľutovať toho človeka, ktorý to dopovedal. Čiže toto je adept určite tiež na výhru.
3: No dobré ráno, chalani, no tak pridám aj ja jeden. Je ťažké vysvetliť dvojzmysel kleptomanovi, pretože všetko berie doslovne.
0: Ale tu dáš pár bodov za akože dobrý vtip. Ale ten smiech ušiel. Hľadáme najhoršie vtipy. Ak to prekonáš, tak tričko Sketch Bros je tvoje. Európa. Yeah, the clock ticking on the wall. Losing

0: hľadáme vtipy, po ktorých vám vyschne v ústach.
1: Danko, tak ja poznám tiež jeden vtip, čo vtip asi nie je, a to ide sopel po pušti a vyschne.
0: Tak tento bol definitívne strašný. To bol taký vtip, kedy sa máš spýtať, máš chuť spýtať toho človeka, či je v poriadku, že či si nedá napríklad vodičku, alebo si nechce na chvíľku sadnúť.
2: Vieš, aká je najhoršia kombinácia chorôb, hnačka a Alzheimer? Bežíš a nevieš kam?
0: Dobre, toto nie je adept, ten ma celkom pobavil. Možno preto, že mám oboje práve teraz. Utekam. No music right now. This is Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love. Na

0: The First Time. Talentovaný Damien O'David. Toto je ranná show na Európe 2. 7 hodín, 17 minút. No a vy sa stále snažíte poslať ten najhorší, absolútne najhorší vtip. Ku nám na WhatsApp 0905 030 090. A ja sa teraz pýtam všetkých ľudí, ktorí počúvajú Európu 2. Existuje tu jeden človek, aspoň jeden človek, ktorý nepočul jeden z týchto dvoch vtipov? Idem vám teda pustiť najotrepanejšie vtipy, ktoré ale stále počujem, že niekto povie s tým, že čaká, že ten druhý ich ešte nepočul. Tak sa pýtam, či teda existuje niekto, kto ich nepočul. Vtip číslo 1.
1: Idú dva balóny po púšti a jeden hovorí druhému: pozor, kaktus.
0: Toto bol vtip číslo 1 a vtip číslo 2.
2: Chalani, idú dve stíhačky a jedna nestíha.
0: A on ešte, to je Dominik, on ešte za tým dodá, že...
2: Dúfam, že pobavilo.
0: No. Ono, aj tá pointa toho je, že nemá ten vtip pobaviť. Že to má byť ten najhorší vtip, ktorý existuje. Čiže to si akože zatiaľ splnil v podstate, ale potom si to nepochopil. Tu. Tak dajte vidieť. Vtip číslo 1 alebo vtip číslo 2. Či ste teda, je tu niekto, kto to absolútne že nepočul za celý čas, čo existuje ľudská civilizácia. No a my zatiaľ ideme na počasie a na cesty. Počasie. Dnes oblačné, zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne. No a nezabudnite, že stále máme cieľ dostať 60 decák do tábora Dobrý skutok.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
10: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Vážo

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto aktuálne o 7.21. Hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu, 20 minút v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Polhodinové zdržanie hlásite aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a takisto na vjazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu a pol je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, Komárne pri Tehelní v smere do centra, hlásite tam dve nehody za sebou a rátajte s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za OMV v smere do Hornej Štubne, nehoda aj pred Zákamenným v smere z Krušetnice a za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
5: Európa 2.

0: 7.41, krásne ráno všetkým z rannej show, my sme Sketch Bros, toto je ranná show, ktorá vás, verím, že nakopne tým správnym smerom na ráno, a ak nie, tak po nás je tu niečo, čo sa nazýva samozvaný, a potom je tu nenormálna jazda. Nová show, kde je náš Shorty aj s Jankou Slačkovou. No a verím, že teda ste už si na nich zvykli dostatočne po dlhom čase, čo spolu vysielajú. No a oni včera mali zaujímavých hostí. Billy Barman prišiel do štúdia Európy 2 porozprávať o ich novinke, ktorú nikto nečakal. Billy Barman sa totižto spojil s Benom Kristovom a povedali tak v skratke príbeh skladby, ktorá má názov Sabotáž.
1: O, Ben došiel do tých trenčanských teplíc a mal napísanú prvú, jak to nevoje, sloku. Podľa mňa sa to odrazilo od toho, čo on napísal. Fakt, naozaj sme nemali absolútne páru, o čom tá pesnička bude.
2: Vlastne došiel Ben, my sme tak akože s malou dušičkou dúfali, že snad to počul ten dema, čo sme mu poslali, a čavo došiel a mal napísané proste slohy a dosť tým podľa mňa zadefinoval tému tej pesničky, lebo tým, že my sme úplne ten text nejakým spôsobom nemali, robil sa ten text vlastne v súvislosti s tým, čo už on priniesol, čo nám veľmi akože múdovo sedelo k nálade tej pesničky, takže.
1: A on aj dosť nahádzoval vlastne, my sme tam jamovali chvíľku, potom sme ešte na také basketbalové irisko a on nám dal nejaké frázy po česky, my sme to snažili preložiť do slovenčiny, ale to nejde.
3: Mm-hmm. Niektoré sa asi nedajú úplne preložiť.
1: A myslím, že tá sabotáž tam už padla, to slovo. Mm-hmm. V tom mojom parte, takže to sa nám tak nejak zalúbilo, ale malo to nejaké predtým ešte horšie, podstatne horšie názvy, takže sme veľmi radi, že to bol Sabotáž.
3: Poďme na to.
4: Okamžite teraz v našom playliste premiérovo Billy Barman, Ben Christoval a Sabotáž.

0: 7 hodín 42 minút. Je tu ranná show a o chvíľku padne aj Bruno Mars. Hneď po dopravnom servise ideme sa zatiaľ pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň.
1: Počasie.
0: Aktuálne síce slnečko svieti takmer na celom území, ale dnes oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 na Zemplíne. A nezabudnite, že dnes takisto máte mať uši nastavené.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
10: Tak sme tu, už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
13: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
14: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
15: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
14: Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu. Rovnako v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Hodinu a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a nehoda v Komárne pri Tehelni v smere do centra. Hlásite tam dve nehody za sebou a rátate s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za OMV v smere do Hornej Štubne, pred Zákamenným v smere ze Krušetnice, za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru a nehoda aj za Ďurkovom v smere do Bidoviec na kruhovom objazde. V Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom v smere do centra je na ceste vysypaný stavebný materiál, tak rátate aj so zdržaním. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Hľadáme počas rannej show tie najhoršie vtipy. My sme Sketch Bros, 7 hodín 53 minút.
1: Najhorší vtip je slovenská výplatná páska.
0: OK, chápem, áno, áno, mám taký pocit, že toto je pravda. Posielate aj také vtipy, ktoré akože naozaj sú na hranici toho, čo je najhoršie, až také, že nikdy to nehovor na verejnosti, pretože ťa nie len, že nikto nepochopí, nikto sa nezasmie, ale ešte ťa aj prihlásia na taký ozdravný pobyt, kde sa budete meditovať, budete, hej, v spojení s rôznymi ostatnými ľuďmi.
2: No, keď zoberiete maslo a dáte ho na alobal a otočíte ho, tak budete mať alobal zababraný maslom. Ale to nevadí, lebo bravčová mazdia aj tak kelinku a cez kľúčovú dierku neprejde, lebo na druhej strane je mačka.
0: Tak dobre.
3: Vieš, čo majú spoločné cirkulárka a jednovrstvový toaleťak? Jeden zlý pohyb a prsty sú nenáprití. Európa 2. New music.

0: 8 hodina ranná show je tu, Sketch Bros. A nezabudnite, že už jeden rok oslavuje Oplatí sa nádiť sa, neuveriteľne sa to blíži a už tento piatok, pozor, odovzdáme, garantovane odovzdáme 111 000 eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite

0: sme odštartovali najhoršími vtipmi, pretože nič horšie potom už cez deň nebudete počuť, čo je celkom pozitívne pre vás. No a ja som sa pýtal, či existuje človek, ktorý nepozná vtip, že idú dve stíhačky a jedna nestíha, že či tu ešte je niekto taký.
1: Ahojte, dobré ránko. No ja ten tip poznám s tými balónmi trošku inak a to je, že idú dva balóny po pušti, jeden hovorí pozor kaktus a druhý čo hovoríš? Ale áno, sú to inak staré známe vtipy.
0: A toto bol druhý vtip, ktorý podľa mňa pozná alebo počul už každý aspoň minimálne raz. No pridávate také podobné?
2: Vieš, čo povedala stena stene? Stretneme sa v rohu.
0: Alebo posielate, idú dva plechy a ten druhý robí neplechu. Toto je ranná show, nič horšie vás už cez deň nestretne.

0: My dvaja, ty a ja, Alan Murín, Kali, Peter Pan, to je ale kombíčko na ránko. 8.08, vy ste mi posielali rôzne žiadosti, sťažnosti. Toto je Michel.
1: Dobré ránečko, mňa vytočila moja mamina včera, aj predčerom. Vlastne ona ma vytáča skoro každý jeden Boží deň. Podľa mňa nemá nič iné na robote, pretože boli oberať čerešne, napraskali aspoň 4 veľké kýble a včera vo veľkom vypekala doma koláče. A ja zas nemám nič.
0: Nemá nič. A ja to idem riešiť. Idem volať. Najprv teda Michel.
2: Prosím.
0: Michel, dobré ránko. Tu je Európa 2.
2: Dobré ránko.
0: Ty si mi nahrala hlasovku, že ťa trápi, že tvoja mama neposiela koláč, keď varí.
2: Áno. No to sú a na tel, keď vypeká a varí, tak mi nič nepošle, pretože sme ďaleko.
0: No mať tvoje problémy. Ale nie, počkaj, ja som sa rozhodol k tomuto postaviť naozaj zodpovedne. Aj napriek tomu, no, že akože dá sa bez toho prežiť, hej? Ale chápem, že toto štve, že vidíš, ako krásne vypeká, posiela ti fotky, ale ty vlastne z toho nemáš nič. Idem, no, idem to vyriešiť. Mám skvelý nápad. Skvelý no nápad. Daj. Ak sa mi to podarí, tak ten koláč budeš mať už zajtra doma.
2: OK, beriem ťa za slovo.
0: Dobre.
2: Čo mi ho donesieš?
0: Ale v tom prípade ja budem ten koláč.
2: OK, dobre, tak s tvojou ženou to voľako vybavíme.
0: No to prosím. Ale vy ostaňte s nami na Európe 2, pretože o chvíľku voláme tvojej mamke Henriete, ktorá sa pracovne nazýva Giska Oňová.
2: Áno, to je, lebo tá je jak Vegeta do všetkého.

0: Dobré ránko z Európy 2, my sa ideme spoločne pozrieť na počasie a na cesty, aby ste vedeli, ako sa dnešný deň bude vyvíjať.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky a ojedinele búrky a denná teplota 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
7: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
6: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
7: Zlatko, a ja by som takú chcela.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Kolóny aktuálne hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Bratislave na Račianskej, Azurovej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a pol hodinu si počkáte na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra a asi 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu hlásite v Bratislave na Bratskej za nadjazdom v smere na obchvat. Nehodu dokumentujú aj v Komárne pri Tehelni v smere do centra. Tam hlásite 2 nehody za sebou a rátite s rozsiahlými kolonami. A obmedzenie v Bratislave na Račianskom Íte. Tam nefungujú semafory. A na D1 za Triblavinou v smere do Senca. Tam sa po ceste pohybujú kačky. Dávajte si pozor na cestách aj na kačky a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Slovensko 8.31, my sme ranná show Sketch Bros. A pred chvíľkou sme sa tu bavili o Michelle, ktorá sa nám posťažovala, že jej mama dokonca ju obchádza.
1: Keď vyteká avári, tak mi nič nepošle, pretože sme ďaleko.
0: No má tvoje problémy. A táto Koláčová kauza má svoju dohru. Ja idem zavolať priamo jej manke.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, Štefan Rudný, inštitúcia pre zber plodov a nelegálny dovoz. Môžem sa informovať ohľadom vašich aktivít? My sme dostali hlásenie, pani Henrieta, že máte vo zvyku zberať ovocie. Máte to vy niekde nahlásené, alebo máte na to certifikát?
1: Určite Európa 2, takže. Áno, momentálne zbierame čerešne máme všade.
0: Milujem, ako si to v sekunde prekúkla.
1: Mám, nehlasím to nikde.
0: No ale tvoja dcera, Michelle sa nám posťažovala na teba.
1: No, daj.
0: Že vraj stále zbieraš milión čerešní, ale že sa k nej žiadne nedostanú. A že robíš koláče. No. Hlavne teda ty koláče chce. Čo s týmito rodinnými prípadmi urobíme, pani Giska?
1: Keď som u nich v Trnave, lebo ja som Trebišová, a keď som v Trnave, tak pečiem stále. Tým, že ona je ďaleko, tak ju aspoň provokujem tým, že tie koláče upečujem, odfotím a pošlem.
0: Čo keby sme spravili taký plán? Zlovesný. No, že by sme prekvapili túto Michailu, tvoju dceru.
1: Áno.
0: A máte v Trebišove také tie boxy, kde môžeš posielať nejaké zásielky?
1: Minulý týždeň alebo predminulý týždeň nám tuším dva vykradli.
0: Tá, ja, si myslím, nevadí.
1: Ja si myslím, že keď zacítia tú vôňu, tak to rozoberú do šrubky, jak Titanic.
0: To máš pravdu. Skúsme to spraviť tak, že do polnoci napečieš, ráno v boxe máš.
1: Tak jej to pošlovať.
0: Skús a daj nám vedieť takto do Európy 2. Ja sa s tebou spojím a som zvedavý, či pôjdeš do tejto výzvy. Normálne napečieš a odošleš to balíkom a budeš podľa mňa prvá, čo takto odošle koláč.
1: No dobre.
0: Dobre, on sa tam vojde totiž to, takže výhovorka neexistuje žiadna. Bude veľmi prekvapená a hlavne ja budem mať dobrý pocit, že som to vybavil. Je to fajn?
1: Dobre.
0: Ak mi pošleš video, že si naozaj odoslala koláč, tak ti pošlem tričko Sketch Bros, ok, od nás?
1: Ok.
0: Za odmenu. Tak mi daj vedieť, budem túto situáciu sledovať, ale pozor, nie také, že zajtra, pozajtra. Normálne, urob to dnes a zajtra čakám fotku. A keď príde, tak máš odo mňa tričko Sketch Bros a budem to sledovať v rannej show.
1: Dobre,
0: perfektne. Ty si žena do partie.
1: Dobre.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Union, Axwell, Ingrosso, 8.43, to je aktuálny čas z Európy 2. No a ak by ste chceli spraviť pekný deň nielen sebe dnes, ale aj deckám zo sociálne slabších rodín, ktoré si aktuálne nemôžu dovoliť napríklad pekný letný zážitok, a to napríklad detský tábor, a v ktorom to minulý rok napríklad znelo takto.
1: Na sebe mám teraz náušnice, náhrdelník, sírečku na ruky a šlapky uňaté. Ako budem veľká, budem celebrita.
0: Bolo to tam plné smiechu a radosti, ale aj plné odborníkov.
1: Som si doniesla dva utieraky, tie mi sú na nič. A ešte mám plážovú deku a rýchlo som si utierak. Delikatesa. Dávam 10 bodov.
2: Dneska na obed sme mali cestoviny s meskom, zeleninovú polievku a na večeru sme mali samozrejme palacinky.
0: Komu lepšie, keď sú palacinky, tak celý život je o mnoho krajší, to mi musíte dať za pravdu. A ako ich tam dostať? Cieľom je dostať 60 detí do detského letného tábora, dobrý skutok. Aktuálne, vďaka vám, 21 detí má istý vstup, to už je isté. Poďme ale splniť cieľ. Pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a môžete tak prispieť 2 eurami na tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. A vďaka vám sa nám to, verím, podarí. O chvíľku a spravíme takú prepadovku. Aspoň chcem spoznať tých dobrých ľudí, ktorí sa rozhodli spraviť Dobrý skutok hneď na ráno, a zavolám niekomu z tých, čo poslali tú SMS-ku. Tak ostaňte s nami.
3: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme. Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes oblačné a zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, a denná teplota 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
8: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
9: Drzo a nechutné.
8: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
9: Budú padať hlavy.
10: Ležíme zrastení.
11: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
12: A je to možné, že sme to stratili.
13: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na cesty, takto 8.47 kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, pol hodinka na viazde do Popradu z Hozelca a hodina na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite v Bratislave na Bratskej za nadjazdom v smere na obchvat, na konci Štefánikovej v smere na Staromestskú, na križovatke námestie Slobody Mýtna. Na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Hlohovca tam havarovala dodávka a v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte aj s kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Krásne ránko všetkým. A ja chcem vidieť nejakého dobrého človeka, alebo ho minimálne počuť, preto som sa rozhodol otvoriť si zoznam ľudí, ktorí prispeli 2 eurami na tábor Dobrý skutok a tak majú v pláne dostať 60 detí do tohto tábora. Aktuálne 21 detí má istý vstup do tábora, vďaka vám. No uvidíme, či sa nám podarí aj tento rok splniť cieľ. Ja idem volať práve teraz Zdenke.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: Prosím.
0: Zdenka pri telefóne?
2: Áno.
0: Tu Samo z Európy 2, ahoj. Zdenka, počuj, ja mám na teba takú otázočku. Ja teraz robím také, že na náhodu volám ľuďom, ktorí prispeli do tábora Dobrý skutok.
2: Áno.
0: Ty si poslala SMS-ku?
2: Áno, poslala.
0: Čo ťa tak nakoplo najviac?
2: Keď počujem tie deti, aké sú šťastné, keď som v tábore.
0: Keď ty máš deti?
2: Plnou zážitkov majú, takže ja mám tiež 3 deti a tak oni sú už dospelé všetky 3, ale keď boli malé, tak takisto sme chodili všade s nimi a po výletoch a tieto deti, keď nemajú možnosť žiadnu inú teda, tak aspoň niečo, no. A tešia sa z toho, takže kvôli tomu.
0: Už to nebude prvý tábor. Ano. Ďaká vám, ďaká niekomu ako tebe, takže len tak som ti chcel na ráno povedať, že ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja, veľmi pekne a som rada, že peniažky idú tam, kde majú.
0: No a čo by si odkázala tým, čo teraz počúvajú? Pretože cieľom je dostať tam 60 detí, ten cieľ ešte nie je splnený.
2: Tak aby prispeli, keď môžu, určite každý môžu, tie 2 eurá sú nie až taký strašný peniaz, aby nemohli tým detičkám prispieť vlastne, no.
0: Ver mi, že tieto 2 eurá budú mať naozaj hodnotu.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme. Európa 2. Playing the hottest hits. Najnovšie hity na maximum. Tu a teraz.
3: Tiffany Iris, Vertigo.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, zomrieť s úsmevom. Ináč niečo podobné sa stalo aj mne včera. Mal som úsmev na tvári, ale vo svojom vnútri som umieral. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
0: 9 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Už sa vám niekedy stalo, že ste niečo kúpili svojim deckám a instantne ste to oľutovali? Lebo včera som sa bol bicyklovať so svojou dcérou a keďže ešte malá, tak sedela so mnou na tom bicykli v sedačke a povedala mi v jednom momente, že na bicykli nemáme bim bam bom, že táto by mal kúpiť bim bam bom. A myslela tým zvonček. Tak som si povedal, že to je celkom užitočná vec, dievča má pravdu. Mali by sme ho ísť kúpiť. No tak sa tak aj stalo, to bola prvá chyba, že sme prišli do obchodu s doplnkami pre cyklistov. No a tak som tam ten zvonček aj kúpil, rovno som ho namontoval. A až potom, ako sa toto celé stalo, som si uvedomil, že na neho má dosah. Neviete si predstaviť, ľudia, ako mi zvonilo v ušiach, keď som večer zaspával. Celú cestu s ním cvengala, zvonila s tým, točila s tým a ja som si v tom momente uvedomil, že to bolo asi najhoršie investovaných 360, aké som urobil v živote. Takže, ale verím tomu, že nie som v tom sám. Verím tomu, že je nás viacerých takýchto. Takže poď teraz ty, poď na prípady, kedy ste deckám niečo kúpili a instantne do 10 sekúnd ste to oľutovali. Teším sa na tieto zlíhania.

0: Ahoj, tak ja som malej raz kúpila takú zoškrapkávaciu knižku a už som to potom hneď ohľutovala, však to nešlo povysávať, bordel z toho len bol, nervy som už mala na to, tak som to odložila do nejakého sáčku a že to len fakt vo výnimočných prípadoch je, ešte to dám, ale inak nie.
1: Inak nie, inak nikdy. Samozvaný pozdravie z Európy 2. Bavíme sa o tom, čo ste kúpili svojim deckám a instantne ste to oľutovali. No a áno, aj zoškrabávacia knižka môže byť veľkým problémom. Všetci dobre vieme, ktorí sme aspoň raz v živote zoškrabávali, trebárs výherný žreb, že z toho vie byť z jedného žrebu obrovský bordel. A keď je to celá knižka, tak to môže byť veľmi zaujímavé. Pokračujte v tom, veľmi ma bavíte. Počasie. My sa ideme zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré bude oblačné, bude zamračené, postupne na väčšine územia aj dážď alebo prehánky, s tým určite počítajte, takže dnes by som asi úplne auto neumýval, ojedinele budú aj búrky, no a denná teplota bude od 18 do 28.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
11: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
10: Á, tak to bude drahé.
11: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
12: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: O malú chvíľu už aj Braincheck na Európe 2, takže kamoši, viete, čo máte robiť? Prihlásiť sa na WhatsApp 0905 030 090 a napísať chcem hrať. Ak sa dnes chcete otestovať dvoma súťažnými otázkami, teraz ale poďme na cesty a poďme sa rovno pozrieť do kolón. Tie sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a jedna kolona je aj na viazde do Popradu z Hozelca, kde to vyzerá na pol hodinu. Cestári nám pracujú za dvoriankami v smere do Parchovian a nehody nám dokumentujete v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Staromestskú, taktiež v Bratislave na križovatke Námestie Slobody a Mýtna. Ďalej ste videli nehodu na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Hlohovca, tam havarovala dodávka. V Trenčine na Hasičskej v smere na Štefánikovú taktiež nehoda a jednu ste videli aj v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Obmedzenie hlásite na R1 za Nitrou v smere do Bábu, čiastočne tam blokuje pravý pruh odstavený kamión. No a poďme sa pozrieť aj na radary, tie sú 4 na D1, a to konkrétne pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku, za Popradom v smere do Štrby, pri Chymiňanskej Novej Vsi v smere do Prešova a ďalšie radary ste videli aj v Kraľovanoch obojsmerne a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Rena, René Miller, Body Talk z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme pol desiatej, je to čas, kedy každé ráno hrávame hru, ktorú sme si nazvali Brain Checkom, pretože kontrolujeme vaše mozgy. Vy dostávate dve súťažné otázky, na ktoré ja chcem počuť správnu odpoveď. Keď sa vám to podarí, samozrejme, odmena je istá. No a dnes sa prihlásil Tomáš. Tomáš robí presne to isté ako poslucháč včera, alebo predvčerom sme volali s niekým, kto rozváža zeleninu a ovocie po škôlkach. No skrátka, tá istá profesia a čaká na to, kedy si môže nechať skontrolovať mozog od samozvaného.
1: Brain check. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Tomáš, tvoja prvá súťažná otázka znie. Ako sa volá písmo pre nevidiacich?
2: Brailovo
0: písmo je správne.
2: No.
0: Výborne, polovicu máš za sebou. A druhá otázka je, a ja by som si veľmi želal, aby si na ňu nevedel odpoveď, ale zároveň aj vedel, ktoré číslo na rulete je zelené?
2: Ja mám aj možnosti.
0: No, zatiaľ nie, ale ak sa budeš veľmi trápiť, tak ja ti tie možnosti dám.
2: To neviem na rulete, fakt neviem.
0: No a to je presne to, čím si ma potešil. To znamená, že negamblíš, že nehráš ruletu. A ja ti dám teda možnosti za odmenu. Je to 100, 0 alebo 50?
2: Asi 100.
0: Tomáš, nie! Nie, je to nula, ale vravím, že... Počúvaj ma, dobre, vykašlíme sa teraz úplne na celú ruletu. Ja ti posielam merch Európy 2 za to, že ťa ešte nevtiahli tieto online kasínka, ktoré tu na nás skáču z každej strany a že si takáto čistá duša.
2: Super, ďakujem.
0: A že poctivo chodíš osobne hrať automaty. To...
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: výhrou narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Next Summer, Damiano David z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou. Ja si myslím, že to leto tu už máme. Už k nám prišlo, aj keď dnes to tak úplne nevyzerá. A s letom sa podľa mňa aj tak ako keby zvyšujú nároky detí. Vždy si niečo na leto želajú. A Lucka také jedno želanie svojmu synovi splnila a taktiež ho oľutovala.
1: Ahojte, môj 5-ročný syn si vymodlil bublifúk, nič nie je na tom zvláštne, pokiaľ ho nevylial na koberec. V tom momente som to oľutovala.
0: Krása. Presne o tomto sa rozprávame dnes na Európe 2. Čo ste kúpili svojim deckám a instantne ste to oľutovali? Ja si pamätám, že my sme nemali bublifúk, keď som bol malý. Napríklad nám môj ujo z drôtu v podstate tak ako vymodeloval taký ten krúžok s paličkou a namáčali sme to do jarovej vody. To bol náš bublifúk a za žiadnych okolností sme s ním nemohli byť vo vnútri. To je možno aj také ponaučenie pre ľudsku. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
2: Cez víkendy na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
3: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
2: A v sobotu sa rozbiješ na
3: Wait for it.
2: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk. Here we go.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
5: Európa
6: 10 hodín máme na Európe 2, z Európy 2 pozdravuje aj samozvaný. No a aj napriek tomu, že sa snažíme tým našim deckám kadečo dopriať a veľakrát to následne aj oľutujeme, je čas, aby sme niečo dopriali aj sebe. Dnes totiž to sa oplatí počúvať Európu 2, tak podobne ako každý deň, ale dnes možno o čosi viac, pretože aj dnes tu mám pre niekoho z vás dva lístky na festival. Konkrétne hovorím o festivale Paradise Open Air, ktorý bude 24 až 25 júl v areáli Sany Martin v Martine. Budú tam mená ako Steve Aoki, Sub Focus, Nicky Romero a tak ďalej. No jednoducho, opäť niečo pre takých fajnšmekrov elektronickej hudby, ktorí sa chcú vyblázniť, chcú si zatancovať, chcú sa poriadne zabaviť so svojou partiou, partnerkou, frajerkou. To je úplne jedno, s kým pôjdeš, môžeš aj mamu zobrať, ak teda fandí napríklad Steveovi Aokimu, čo trošku pochybujem, ale čo nie je, môže byť. Jediné, čo treba, je počúvať Európu 2, pretože ako náhle budete počuť v našom playliste jeden vybraný song, tak treba ísť na náš WhatsApp 0905030090, byť extrémne rýchly a pripravený a poslať mi tam heslo oplatí sa naladiť sa. Tak ako to už tradične mávame, pretože dnes sa naozaj oplatí naladiť, oplatí sa počúvať. A ty sa možno teraz pýtaš, čo je ten song samozvaný, však už ho chceme počuť. Tak toto je on. A myslím si, že určite zaznie aj na Paradise Open Air. Steve Aoki, David Guetta, PNB Rock, My Life sa volá táto skladba. Keď toto budete počuť v našom éteri Európy 2 v plnom znení, treba ísť na náš WhatsApp a napísať mi, oplatí sa naladiť sa.
3: So samozvaným.

0: greatest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, samozvaný ťa pozdravuje z tvojho obľúbeného rádia Europa 2. A mám pre teba aj skvelé správy. 21 detí už máme v tábore, ako všetci dobre viete. Našim cieľom je ich tam dostať 60, takže ešte rýchla matika. 39 nám chýba. Ako ich tam môžeme dostať? No jednoducho SMS-kou na číslo 822 s textom LETO. Okamžite si ju pošli, napríklad teraz, v tejto chvíli. A ja som tak urobil. Treba si pomáhať, priatelia. SMS-ka stojí iba 2 eurička a vy 60 deťom môžete takto spoločne všetci hromadne urobiť jeden z najkrajších zážitkov vôbec. Krásny tábor, dobrý skutok. Ja vám za odmenu budem hrať skvele. Teddy Swims, Mr. Know It All. To zaznie už o malú chvíľu. Ideme sa pozrieť aj na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes to nebude žiadna sláva, to poviem úprimne, oblačno a zamračené, postupne na väčšine územia, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zatiaľ sa to ale nedieje, dokonca tu máme kde tu aj nejaké slniečko, najmä teda na východnom Slovensku. To spôsobuje aj to, že bude pomerne teplo, denná teplota 18 až 28.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Maťa, letíme do obchodu.
8: Preboha, spomaľ.
7: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
8: Ty si maniak.
7: Ja som kolesomaniak.
9: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.17 v tejto chvíli samozvaný už za vami na slovenských cestách. Nehodu dokumentujete za Borským Mikulášom v smere do Dojča, konkrétne na križovatke. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi 20 minút a 15 minút čakáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne, rátajte tam preto so zdržaním v oboch smeroch. Sú aj za Zázrivou v smere do Párnice, a to na viacerých miestach za sebou, a tiež aj na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína. Obmedzenie hlásite v klesaní z Bielej hory do Jablonice, je tam v zakrute odstavené osobné auto. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie sú pred Drietomou v smere z Českej republiky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Jarabej obojsmerne, pred Slavcom v smere z Plešivca, za Rožňavou v smere do Slavca, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a radar je aj na viazde do Humenného z Hažina nad Cirochou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: 10.30, samozvaný pozdravuje z Európy 2, toto je Chris Cross Amsterdam a moja platonická láska Inna, Queen of my castle, tak znie táto skladba, alebo takto sa volá. No čo, nájdem tu niekoho, kto oslavuje v piatok narodeniny? Podľa mňa je tu veľká šanca, že by mohol práve teraz počúvať 5.6. oslava narodenín. Kto tu taký je?
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: No a nebudete jediný. Bohužiaľ, budeme vám musieť z tohto titulu narodeninového dňa trošičku ubrať, pretože Oplatí sa naladiť sa má jeden rok. Jeden celý rok sme tu už s vami. Celý rok hráme, posielame SMS-ky, dvíhame, nedvíhame, zažívame rôzne šťastné momenty, ale aj smutné momenty. O tom to celé je. V podstate Oplatí sa naladiť sa ako život, dá sa povedať. A my ho ideme oslaviť už 5.6. sumou 111 tisíc eur. Tak sme sa rozhodli, že keďže sú to prvé narodeniny, tak by tie jednotky tam mali určite byť a 111 tisíc je adekvátna suma, ako by sme mohli odovzdať práve na narodeniny. Dúfajme, že už len vydržíme 2 roky a dožijeme sa budúci rok 222 tisíc. To je ale ešte hudba budúcnosti, rovnako tak, ako trošku aj ten piatok, pretože v tento piatok budeme volať vám dovtedy, kým niekto nezdvihne a týchto 111 tisíc eur nevyhrá. To treba povedať, pretože nejdeme klasickým štýlom, že keď sa to niekomu nepodarí, tak pokračujeme opäť v pondelok, jednoducho v piatok sa bude volať dovtedy, kým niekto 111 tisíc nevyhrá. To je podľa mňa úplne skvelé. Už v tejto chvíli by som na tvojom mieste vyťukával do telefónu 7779 s textom E2 a poslal si SMS-ku, pretože nikdy nevieš, či môžeme zavolať práve tebe. Čo je ešte na tom super, že túto SMS-ku, prvú spätnú SMS-ku z rovnakého čísla máš za 0,0 eur. Takže takto sme sa rozhodli vás odmeniť, takto vám to uľahčiť. Samozrejme, ja vám budem všetkým držať palce, pretože keďže je výherca istý, tak budem určite pri tom a budem počúvať, pretože chcem počuť niekoho, kto sa dozvie túto skvelú novinu. Treba dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, to už viete.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Somber 12 to 12 z Európy 2 pozdravuje samozvaný kratučko pred 11 hodinou. Ja verím, že ste si túto skladbu užili, ale aj tak si myslím, že všetci čakáte na túto skladbu. Steve Aoki, David Guetta, My Life. Toto je skladba, na ktorú všetci čakáte, pretože keď zaznie v našom éteri v plnom znení, treba ísť na náš WhatsApp 0905 030 090, byť čo najrýchlejší a napísať tam heslo Oplatí sa naladiť sa. Teda aspoň v prípade, že by ste chceli dva lístky na Paradise Open Air Festival, ktorý sa bude konať 24. a 25. júla v Martine. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Tvoja mama neposiela koláč, keď varí.
2: Áno, keď vyteká a varí, tak mi nič nepošle, pretože sme ďaleko.
1: No má tvoje problémy. Idem to vyriešiť. Mám skvelý nápad. Ak sa mi to podarí, tak ten koláč budeš mať už zajtra doma.
2: OK, čo mi ho donesieš?
1: Ale v tom prípade ja budem ten koláč.
2: OK, dobre, tak s tvojou ženou to voľako vybavíme.
1: O to prosím. Môžem sa informovať ohľadom vašich aktivít, my sme dostali hlásenie, pani Henrieta, že máte vo zvyku zberať ovocie. Máte to vy niekde nahlásené, alebo máte na to certifikát?
2: Určite Európa 2, takže.
1: Normálne napečieš a odošleš to balíkom a budeš podľa mňa prvá, čo takto odošle koláč.
2: No dobre.
1: Dobre? On sa tam vojde totižto, takže výhovorka neexistuje žiadna.
3: Do polnoci napečieš a ráno zežraté máš.
4: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
6: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu.
10: Už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
13: Presvedčia vás o tom von Via Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum.
0: Európa 2. Počúvaš Európu 2, moje meno je samozvaný a od rána sa rozprávame o tom, čo ste kúpili svojim deťom a hneď ste to aj oľutovali. A ja som si vlastne vôbec neuvedomil a úplne som zabudol, že vlastne najčastejšie ľutujeme kúpu práve vecí, ktoré vydávajú akýkoľvek zvuk.
14: Samo čau, my sme boli cez víkend na takom dni deti ako keby. A môjmu synovi sa tam strašne páčila jedna pišťalka, ktorú chcel kúpiť. A vrajím si, čo by som pre práto svojho syna neurobil, tak som mu kúpil, no a po ceste domov autom som to niekoľkokrát doľutoval, takže tých 2,50 bola super investícia.
0: Toto bol Maroš, ktorý kúpil svojmu synovi pišťalku do auta. To musí byť skvelé počúvať toto v aute. Ja som predstavujem Maroša, ako po 4 minútach tešenia sa z pišťalky otvorí okno a vyšmarí ju von, pretože to presne by som asi urobil aj ja. Ale tak ja poznám rodičov, ktorí dali aj dokonca vyslovený zákaz rodine a známym nosiť darčeky svojim deťom, také, ktoré vydávajú zvuk, pretože ono je to pekné prvých 7 minút a potom všetci na tajnáša aj tak vyberieme baterky a tvárime sa prekvapenie, že je tá hračka sa nejako rýchlo pokazila. No, čo si ty kúpil svojim deckám a hneď si to oľutoval, to mi môžeš poslať na WhatsApp, ale čo určite neoľutuješ, sú 2 eurá, ktoré môžeš poslať našim deckám do nadácie Dobrý skutok, pretože robíme zbierku na 19. ročník detského tábora, kde chceme dostať 60 detí zo sociálne slabších rodín. 21 sa nám už podarilo, ale s tvojou SMS-kou na číslo 822 s textom Leto ich tam dúfam dostaneme plný maximálny počet 60. Ďakujeme.
5: Zo samozvaný.

0: Pamätám si, keď táto skladba vyšla na začiatku roka, Bruno Mars, I Just Might, bola extrémne chytľavá a návyková. No a návykovosť neutícha. Aj dnes je Bruno Mars a konkrétne táto skladba I Just Might úplne skvelá a nevie sa dostať človeku z hlavy. My ale čakáme na inú skladbu, ktorú by sme chceli, aby našu hlavu dostala na Paradise Open Air. A takto znie, je to My Life. Len pripomínam, že môže kedykoľvek prísť a keď príde, tak treba ísť na náš WhatsApp 0905030090, byť extrémne rýchly a napísať mi heslo oplatí sa naladiť sa. Zatiaľ ideme na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku sa sľubujú oblaky, sľubuje sa oblačno, zamračené počasie, sľubuje sa dokonca aj dážď alebo prehánky, aj búrky je dosť možné, že vykuknú v istých kútoch Slovenska. Zatiaľ sa ale také nič nedeje, takže sme všetci v pohode, denná teplota bude 18 až 28.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 11.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty, ktoré sú mimoriadne pokojné. Obmedzenie hlásite na výjazde z D1 do Ilavy v smere z Dubnice nad Váhom. Je tam odstavený kamión a už si len povieme, kde vás môžu namerať radary. V Bratislave na Brňanskej v smere na Patronku, na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, v Púchove a Vieske bez Dedove v smere do Dohňan, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej a nový radar ste nahlásili na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, čo tu neodznelo, ale rozhodne by malo, tak nám dajte o tom pokojne vedieť trebárs na náš WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Ej, my life. Akurát teraz znie na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A je to pesnička, ktorá by mala byť vstupenkou na Paradise Opener pre jedného z vás. Ale pre koho?
1: Zaží koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Opener.
0: Že by to bola Ivka, neviem. Ivka, absolútne prvá, najrychlejšia, s najrychlejšími rukami a prstami, si sa dostala do nášho WhatsAppu. A to dokonca si Ivka nenapísala len oplatí sa naladiť sa, ale ešte si k tomu stihla aj dopísať, že matka chce vyhrať lístky, lebo si chce užiť po 3 rokoch festival. No, Ivka, základná otázka. Potrebujem, aby si pre výhru týchto lístkov doplnila jednu vetu. Si na to pripravená?
2: Ježiš, dúfam.
0: No, tak táto veta, Ivka, znie. Na poriadnom festivale nemôže chýbať...
2: DJ!
0: Dobre, dajme tomu.
2: Neviem, čo si myslel.
0: No, úplne čokoľvek, čo podľa teba nemôže chýbať na skvelom festivale. Ja som tak trošku očakával, že povieš, že ja.
2: Ja, samozrejme.
0: Tak ja ti teda...
2: Som na to zvyknutá.
0: Áno. Ja ti teda garantujem, že ty na tom festivale chýbať nebudeš, pretože Ježiš, si práve super. Teraz vyhrala 2 lístky na Paradise Opener. Odkiaľ si?
2: Yes. Z Trnavy.
0: Si z Trnavy. To do toho Martina nie je zas až tak ďaleko. To je úplne v pohode. A čo urobíš s dieťaťom?
2: Dám starým rodičom. Jedno aj druhé.
0: Á, takže ty už máš rovno 2 deti.
2: Áno.
0: Ako dlho
2: pôjdu
0: si...
2: Pôjdu na varovku a matka a tatínko si podúžiť.
0: OK, takže ty pôjdeš teda s partnerom, s otcinkom.
2: S manželom, áno.
0: OK, s manželom. Perfektne. Ako dlho ste už takto spolu nikde neboli?
2: Tak my sa snažíme chodiť často, ale na festivale sme neboli tak 4 roky, takže ja sa tešíme.
0: Dobre, povedz iba tak, že ako sa volajú tvoje deti, či si to ešte pamätáš?
2: Eliška, Adamko.
0: Dobre, super, tak nechodíte zase až tak často, si prítomná matka.
2: Verím,
0: že aj prítomný otec a ja verím, že budete prítomní aj na Paradise Open, že si to tam užijete.
2: Ježiš, jasné, ďakujeme krásne.
0: Za maličko, Juka, prajem ti krásny deň, ahoj.
2: Aj vám, ahoj.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Swim sa Tones and I, Gone, Gone, Gone z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No čo, priatelia, sme pripravení na ďalší deň, ktorý nám už zajtra začne? Ja verím, že áno, dúfam, že ste všetci spokojní a zajtra, prosím pekne, budeme opäť riešiť vaše zamestnania. Takže ak už teraz v tejto chvíli poznáš nejakú vetu, ktorú by si mi mohol poslať ako nápovedu, a teda vetu, ktorú najčastejšie hovoríš vo svojom zamestnaní, pokojne tak urob na náš WhatsApp 0905030090, pretože vás budem hádať už zajtra. A nezabudnite, že dnes je streda a prichádzajú do éteru tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté.
1: Scary Movie.
3: Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
1: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
1: Budú padať hlavy.
4: Iba hudba
1: na maximum.
4: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.

0: Neplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.

0: maximum.
1: Tvoja mama neposiela koláč, keď varí.
2: Áno, keď vyteká a varí, tak mi nič nepošle, pretože sme ďaleko.
1: No má tvoje problémy. Idem to vyriešiť. Mám skvelý nápad. Ak sa mi to podarí, tak ten koláč budeš mať už zajtra doma.
2: OK, čo mi ho donesieš?
1: Ale v tom prípade ja budem ten koláč.
2: OK, dobre, tak s tvojou ženou to voľako vybavíme.
1: O to prosím. Môžem sa informovať ohľadom vašich aktivít? My sme dostali hlásenie, pani Henrieta, že máte vo zvyku zberať ovocie. Máte to vy niekde nahlásené, alebo máte na to certifikát?
3: Určite Európa 2, takže.
1: Normálne napečieš a odošleš to balíkom a budeš podľa mňa prvá, čo takto odošle koláč.
3: No dobre.
1: Dobre? On sa tam bojde totiž to, takže výhovorka neexistuje žiadna.
4: Do polnoci napečieš a ráno zežraté máš.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
11: Oci, ako fungujú kľúče?
12: Takto.
11: Aký veľký je vesmír?
12: Väčší, než si myslíš.
11: A kedy budem mať bračeka?
13: Dorazili ste do cieľa.
12: Tak sme tu. Už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
4: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovo v jednote.
7: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľatozrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kovo v jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kovo v jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Daj si na obed hudbu na maximum.
9: Jeden banger za druhým.
8: Počuj.

0: Áno, je to tak. 14. hodina, Janka Shorty, nenormálna jazda na Európe 2. Máme stred týždňa a pred sebou najrýchlejší dopravný servis, aj počasie, aj informácia, o koľko peňazí my vlastne hráme už pozajtra.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda pred Banovcami nad Bebravou smere zo Svinnej na križovatke. Rátajte so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Rátajte so zdržaním aj tam. Pozor, obmedzenie v Bratislave na Račianskom Mýte, nefungujú tam semafory, dopravu tam riadi polícia a mobilný radar hlásite na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tam tmavomodré BMW. Šťastnú cestu!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
5: A poďme sa pozrieť samozrejme na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačné až zamračené na mnohých miestach. Dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 18 stupňov až po 28 stupňov.

0: Elton práve dozneli a znieť budeme my, pretože opäť raz a znova nás čaká naše tradičné hmkanie.
1: Hmkanie v podaní Janky na odľahčenie, kde si precvičujeme vaše uši, keďže celý týždeň hráme súťaž na stav uši, kde je veľmi dôležité, aby ste pozorne počúvali playlist Európy 2, ale aj moderátorov a konkrétne v tomto prípade Janku a Shortyho, tak posilníme vaše zmysly tým, že musíte spoznať podľa toho, čo Janka bude hmkať, že čo to vlastne za pesničku hmka a svoje odpovede a tipy posielať na WhatsApp 0905 030 090 formou hlasovky.
0: Áno, no včera ste to uhádli, včera to bolo Pump It. Hello, Pump It. Hello. Tak to nejak to znelo. Veríme, že dnes to bude znieť v mojom podaní o čosi lepšie. Uhádli ste aj to včerajšie, tak poďme si povedať, ako bude znieť alebo zahmkať dnešné hmkanie.
1: Toto je celkom dobré, to som vedel na prvú napríklad.
0: Áno?
1: Ja áno.
0: Wow. No ak ste vedeli aj vy, tak dajte nám vedieť na náš WhatsApp
1: 0905 030 090.
0: To je to číslo. No a samozrejme, kto uhadne správne, tak tomu pošleme aj merch Európy 2, takto exkluzívne z nenormálnej jazdy spoločne s Jankou a Shortym.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Nenormálna jazda.
7: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
6: Na Európe 2.

to parádne znie Olivia Rodrigo Drop Dead z Nenormálnej jazdy na Európe 2. Vy ešte stále počúvate našu poobednú show s Jankou a Shortym a tento piatok môžete počúvať napríklad aj Bekimovo horúce kreslo.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
8: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
9: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
12: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
11: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
12: Zlatko, a ja by som takú chcela.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Dopravný servis Európy 2.
14: Nehodu dokumentujú pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskej turnej aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšia nehoda pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej na križovatke. Rátajte so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Rátajte s minutami navyše. A zdržanie v oboch smeroch hlásite kvôli práci cestárov na starej ceste za Šintavou smere do Šoporne. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú ešte stále semafory. Dopravu tu riadi polícia. A pobehujúce kačky po ceste na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca. Buďte maximálne opatrní, nechajte ich žiť. V najlepšom prípade mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tam tmavomodré BMW, stacionárne merajú na D2 za Malackami smere do Kútov. Šťastnú cestu!
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Hráme najviac nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: na z nenormálnej jazdy z Jankova Shortým. No ale včera sme tu mali taktiež perfektných to umelcov. Dovolím si povedať, tak ako je Taylor Swift v Amerike, tak oni sú tu u nás na Slovensku a v Čechách.
1: To je pravda. Billy Barman majú novinku s Benom Kristovom. Nespojiteľné sa spojilo. My sme sa s Billy Barman kapelou rozprávali a Podmo nám prezradila, ako je možné vôbec, že sa dva takéto veľmi odlišné celky stretnú na jednom mieste a dohodnú sa, že si spolu dajú pesničku.
2: Bol to pred rokom na odovzdávaní cien Anjel. Tam sme takú party trošku spolu, bola to vlastne afterka po týchto cenách a tam sme zistili, že máme toho veľa spoločného. Tam sa dohodli, čo spolu spravíme a je to tu.
1: A je to tu a celý rozhovor, ktorý sme včera s Billy Barman mali, si môžete pustiť na webe Europa2.sk. No a pozor, pretože v tejto chvíli si s Jankou púšťame na Európe 2 tú spomínanú novinku.
0: Sabotáž, Billy Barman, Ben Christoval na nenormálnej jazde.

Next Summer, Damiano David a Next Hour u nás na Európe 2 v nenormálnej výzve. Prechádzame do 15. hodiny. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke, rátajte so zdržaním, a aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, havarovalo tam osobné auto. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1 prináša 15-minútové zdržanie a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou 20 minút zdržania. Za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy premávku kvôli cestárom riadi semafor, rátajte so zdržaním, a v oboch smeroch sa zdržíte kvôli cestárom na starej ceste za Šintavou smere do Šoporne. V Bratislave na Račianskom mýte stále nefungujú semafory, dopravu tu riadi polícia a popadané kužele na ceste hlásite na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podradia, tak sa v poslednej chvíli nezaknite a radšej spomalte. Radar v Komárne Novej stráži v oboch smeroch a merajú aj na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Budeme mať oblačné až zamračené na mnohých miestach. Dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať 15 až 10 stupňov a denná teplota bude od 18 do 28 stupňov Celzia. Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Nenormálna jazda, to je tá show, ktorú aktuálne počúvate. Máme minútku po 15. a veríme, že už ste teda naobedovaní. Nám sa to podarilo až teraz.
2: Tebe sa to podarilo len teraz.
3: Ty si ešte nejedol?
2: Ja som jedol príliš skorý obed. Ja som mal taký raňajko obed, čiže brunch. V každom prípade poďme priznať to, čo sa aktuálne deje. Ja som na teba taký hrdý. Ja viem, ty už máš skúsenosti s rádiom a s vysielaním a s mixovaním na mixažnom pulte, čo je dosť dôležitá činnosť moderátora, ktorý stojí za pultom. Ty po 5 rokoch opäť mixuješ a ide ti to fantasticky, bez omylu, a veľmi sa s teba teším. A keby som mal kvety teraz, tak ti dám nejaké, také lacnejšie za 6 eur.
3: Umelé.
2: Ale veľmi dobrá si. Veľmi.
3: Ja ti ďakujem krásne. Môj teb je momentálne 200 na 500 a mám studené ruky a chce sa mi tak miestami zvracať, miestami to druhé. Ale tak zatiaľ ideme, zatiaľ fungujeme, hráme, to je dôležité.
2: To je dôležité.
3: Keby náhodou v nejakom bode sme nehrali, tak môžem za to ja.
2: Áno.
3: A vy nám môžete pokojne dať vedieť, že ako vyzeral váš prvý deň v práci. Toto síce nie je môj prvý, ale miestami sa tak tvári. Takže dajte nám vedieť na náš WhatsApp a my pokračujeme ďalej.

0: To, čo práve počúvate, je Európa 2. To, čo práve počúvate, je Nenormálna jazda a to, čo zajtra, teda, pardon, pozajtra môžete vyhrať, je nenormálne obrovská suma peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: Oslavuje prvé narodeniny a vy získavate toľko jednotiek a nul pokope, že to je až neuveriteľné. Presne 111 tisíc eur môže jeden alebo jedna z vás získať už tento piatok.
0: Tento piatok hráme o 111 tisíc eur, čo pre vás znamená, že môžete vyhrať toľko peňazí, že vám to naozaj zmení život. A to nie je, že preháňačka, že klišé veta, že zmeň si svoj život, vyhral 111 tisíc eur. Treba sa nad tým zamyslieť. Áno, je to toľko peňazí, s ktorými sa už naozaj dá rôzne veci urobiť. Veď kto vie, čo urobila Hana so sumou 49 tisíc vlastne pred pár dňami?
2: Je to dobré!
1: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
3: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: A 49 tisíc je málo oproti tomu, o čo hráme v piatok.
2: 49 tisíc a Hanka takto jej dákala a tešila sa. Ja si neviem predstaviť, ako sa bude tešiť výherca, ktorý získa raz toľko a ešte viac. No, môžeme to zistiť už čoskoro, aj to zistíme. Dnes je streda presne o 24 hodín plus minus 48 hodín plus minus. Prepašte, ja sa musím sústrediť na gombíky a nemôžem počítať dokopy. Nejde mi to. 48 hodín nás delí od toho, aby sme zistili, kto vyhrá túto šialenú sumu.
0: Takže pošlite SMS v tvare E2 na číslo 7779, aby ste v tejto hre piatkovej naozaj boli v tom žrebovaní, ktoré prebehne o 15. No a potom medzi 15. a 16. majte telefón pri sebe, majte zapnuté zvonenia, pretože ide o veľa peňazí. Všetko ostatné vedľajšie, samozrejme, pokiaľ nejde o život, ide o oplatí sa naladiť sa. Tak sa to zvykne hovoriť a je to tak, pretože ide o 111 tisíc eur a vy ich chcete vyhrať.
2: Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
8: Drzo a nechutné.
7: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
8: Budú padať hlavy.
9: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
10: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Európa 2.

0: je oficiálna futbalová hymna alebo hymna futbalových majstrovstiev sveta, ktoré začínajú už o pár dní. Jún bude patriť futbalu a najbližšie minúty budú patriť napríklad aj dopravnému servisu.
1: Presne tak. Počkaj, ešte ma nevypínaj. Ja chcem všetkých vyzvať. Ak chcete vidieť, ako Janka sedí za mixpultom, ako sa tvári pri tom, ako robí konečne tri veci naraz. Je to naozaj
0: ja na
1: veľmi obdivuhodné. Choďte na Instagram môj Sortix, dal som to na storky, okamžite to choďte pozrieť, vyzerá veľmi smiešne, ale krásne a veľmi dobre ti to ide a normálne som hrdý na teba.
0: To sú krásne Klamem. Slova. Pošlite nám srdiečka a my vám pošleme informácie z ciest.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu. Už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
12: Vydať sa na cesty.
11: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
13: A je to možné, že sme to stratili.
14: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
15: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
14: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
15: Zlatko, a ja by som takú chcela.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: A poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy 29. augusta, taktiež v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, ale aj na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, tam havarovalo osobné auto. Nehodu hlásite aj na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, tam havarovalo osobné auto. Výjazd je v tomto smere neprejazdný. Hlásite aj obmedzenia, tie sú pri Vidinej v smere do Mýtnej, tam je na ceste odstavený kamión. Hlásiť aj radary, tie sú v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta a taktiež pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách, ale aj na diaľnici D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Krásne spievam.
1: No akože tóny tam boli. Žiadny problém, bro.
0: Krásne, ale dlho, ako by môj otec povedal. Dracula z nášho éteru. Ale my sa v tomto momente ideme pozrieť na to, že ako to vyzerá s našim táborom Dobrý skutok a koľko detí sa nám už spoločne s vami tam podarilo dostať.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
3: Dámy a páni, podľa výpočtov Janky Slačkovej, ktorá sa práve pozrela na tú radostnú informáciu, už 33 detí v tábore v podstate máme. Akože ešte stále fyzicky nie. Vďaka vašim SMS-kám v tvare leto na 822 ich tam chceme dostať samozrejme 60. To je veľmi dôležitá poznámka, ktorú potrebujete vedieť, pretože ešte stále nie sme v cieli. 60 detí dostaneme na tábor Dobrý skutok. Ak budete posielať SMS-ky v tvare leto na číslo 822, tak ako sme to urobili s Jankou včera, tak ako sme to urobili aj dnes. Napodobnite nás!
0: Áno, napodobnite nás a pomôžte nám dostať čo najviac detí do tohto tábora. Ja teda verím, že sa nám podarí splniť našu métu a že teda až 60 detí zo sociálne slabších rodín tam pošleme. No ale ty si v minulosti tento tábor niekoľkokrát dokonca aj navštívil a máš na to veľmi krásne spomienky.
3: Mám na to veľmi krásne spomienky a vďaka Bohu majú na to krásne spomienky aj deti. Toto povedali tie deti z tábora Dobrý skutok po mojej návšteve.
4: Bolo to super. Dostali sme aj CD. Naučil nás Xbox. Toto. Bolo to aj short. Nechal som si podpísať tričko od shorta. Dokonca sme robili aj motory. Naučil som sa aj ten začiatočník to. Tak to som bigboxoval. Veľmi dobrý, dal nám aj CDčka, dokonca aj podpis dával.
3: Strašne zlaté boli tie deti, prisahám, to bol zážitok pre mňa obrovský, ale zážitok zažiť vlastne ten tábor. Chceme, aby dostali proste možnosť detí, ktoré si to v iných prípadoch jednoznačne nemôžu dovoliť.
0: Takže 822 je to číslo, na ktoré chceme vás poprosiť, aby ste poslali SMS s textom leto. No a veríme teda, že do piatku tam bude 60 detí, pretože ja by som to doprial naozaj každému jednému dieťaťu zažiť ten pocit a ten moment byť s kamarátmi v detskom letnom tábore. To je naozaj na nezaplatenie.
3: Nájsť si teda nových priateľov a zažiť zážitky, na ktoré nikdy nezabudnú. Ja ako dieťa som napríklad nemal peniaze na to, teda moji rodičia, aby sa dostal som ja alebo moja sestra na takýto tábor. A viem teda, aký je to pocit zavidieť druhým deťom, že na nejaký tábor idú. Presne preto veľmi budem rád, ak tých 60 detí spoločne všetci dostaneme do tohto tábora, na ktorom naozaj zažijú fantastické veci. Poďme na to. Viac informácií na nadaciadobryskutok.sk.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: takto krásne. Spieva si a tie výšky, to je jedna nádhera.
1: Niekto si hovorí, že moja najobľúbenejšia pesnička je spevačka je Taylor Swift alebo Britney Spears alebo ja neviem Rihanna alebo ktokoľvek krásny. Ja hovorím, že moja najobľúbenejšia spevačka je Sia, aj keď si svoju celú tvár necháva zahalovať ofinou a nechce, aby ju fotili novinári a podobne a hanbí sa za tvoju tvár a vzhľad, pretože už má nejaké tie rôčky. Napriek tomu je podľa mňa, že najväčšia hviezda spevácka, pretože je to Sia, austrálska spevačka, ktorú si hráme na Európe 2, ale najrýchlejší dopravný servis sa nepýta na hviezdy, hej?
0: A na ofiny. Najrýchlejší dopravný servis v nenormálnej jazde na Európe 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Tak, dobrá správa na úvod, nehoda na D1 pri výjazde Poprad východ smer do Štrby už nehodou nie je, pretože ju odstránili. Ďalšiu však dokumentujú na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bernoláková, havarovalo tam osobné auto a tete so zdržaním. Ďalšia nehoda na Dargove v smere do Košického Klečenova. V kolóne sa asi 20 minút držíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Cestárov stretnete na D1 za Bratislavou smere do Senca a aj vás zdržia asi 20 minút. No a na starej ceste za Šintavou smere do Šoporne pracujú tiež, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy odstavený kamión čiastočne blokuje pravý pruh, mobilný radar jazdí a meria vo Vranove na Toplou a mal by to byť nenápadný čierny Superb. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačné až zamračené na mnohých miestach. Dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu sa bude oblačnosť zmenšovať, no a nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, denná teplota 18 až 28 stupňov.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Takto pár minút po 16. a vy stále počúvate nenormálnu jazdu s Jankom a Shortym na Európe 2.
1: Priatelia, Janka má hmkačku pre vás. Aj dnes je to osvedčená súťaž, do ktorej sa vždy veľmi radi prihlásite a snažíte sa uhádnuť, čo za veľký hit Janka pomocou hmkania sa snaží znázorniť. Tento raz by si to mohla zopakovať opäť. Máme veľa hlasoviek, veľa správ a zatiaľ veľmi, veľmi veľa nesprávnych typov, takže to skús sa posnažiť extrémne. Dáme hlas nižšie a ideme
0: na to.
1: Poďme
0: na to. No, urobila som maximum, čo bolo v mojich silách, tak dajte nám vedieť na 0905 030
1: 090. Skoro.
0: A dajte nám vedieť a ten najlepší tip si určite preveríme a pošleme mu aj merch Európy 2.

0: Beautiful Place z nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou za Shortým, to sme my dvaja a je čas na hmkanie.
1: Hmkanie Jankine, konkrétne Janka vždy zahmká nejakú známu svetovú pesničku, povedzme, ale môže to byť niekedy aj slovenská. Tento raz zostávame proste v širokom svete. No a vašou úlohou je vždy skúsiť uhádnuť, o akú pesničku ide na základe hmkania Janky. Teraz Janka opäť zahmká, pretože chceme to počuť opäť.
0: A potom si to vyhodnotíme, ale už v tomto momente máme naozaj množstvo správnych odpovedí, aj keď ocitola sa tu aj jedna od Erina, napísal, že Peter Naď, so mnou nikdy nezostarneš. Tak Erino, táto to nebola, ale tesne vedla, je to táto. Skoro. Tak to nejak znie refrén. No, poď.
1: A takáto je odpoveď.
2: Ahojte, náš tip s priateľom je The Chemical Brothers Galvanize.
0: Výborne, a my si to ideme overiť.
1: Sedí.
0: Sedí a takto nejak to znie. A my zároveň nášmu výhercovi posielame merch Európy 2.
1: Sice je podpísaný ako Mikuláš, jeho meno na WhatsAppe, ale evidentne to bola Mikulášova frajerka. Posielame teda merch, pozdravujeme. Áno, správna odpoveď bola The Chemical Brothers Galvanize.
0: Ak sa vám to dnes nepodarilo, nebojte sa. Budeme hmkať aj zajtra. Európa.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus. Let's go!

0: Podarilo dostať na detský tábor už 37 detí.
1: A ak chcete vedieť, akým spôsobom a chcete pomôcť aj vy, tak nadacia.dobryskutok.sk. No a po najrýchlejšom dopravnom servise Boračoj Loko, AMČino Pitbull a Florida.
2: Slnko.
3: Smiech.
2: Neopakovateľné zážitky.
3: Nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadacia.dobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
11: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
12: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
13: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
14: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
13: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
14: Zlatko, a ja by som takú chcela.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehody sú za ohradami v smere do Dunajskej Stredy, taktiež na R1 pri Lehôtke pod Brehmi. V smere do Žiaru nad Hronom v ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto. Nehodu hlásiť aj v Prešove na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša a taktiež na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bernolákova. Tam havarovalo osobné auto. Rátajte so zdržaním. Nehoda je aj pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej. Na križovatke tam havaroval kamión. Rátajte so zdržaním. No a na výjazde z Martina do Vrútok je taktiež hlásená nehoda. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi 20 minút. Šťastnú cestu!

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Miles Away. Aktuálna to vec, no ale teraz je v nenormálnej jazde z Janko a Shortým. Čas aj na to, aby nás hodilo trošku do minulosti.
1: Áno, presne tak. Máme tu rubriku Flashback ako každú stredu, už aj s Jankou, z čoho sa veľmi teším. A tak ako Janka, tak aj ja sme kedysi milovali pesničku, ktorú ste milovali tiež. A ja som si 100% istý, že áno. Na druhej strane by sme veľmi radi vedeli od vás, že čo vám pripomenie táto pesnička.

0: No, mňa pri tejto pesničke okamžite hodilo do dávnych čias, pradávnych čias.
1: Keď no, ešte... ale k čomu konkrétne?
0: No, keď som tancovala doma na tieto pesničky, ktoré mal môj strýko v počítači, ešte vtedy na diskete, a ja som tancovala oproti sekretáru, na ktorom bolo sklo, pretože som sa v ňom videla, tak tam ma to hádže.
1: To bolo v roku 2000. Priatelia, čo ste vyrobili v roku 2000, keď bol najväčším hitom v rádiách práve Mojo a skladba Lady Hear Me Tonight. Túto skladbu si zahráme celú a počas toho, ako ju už o malú chvíľu budete môcť počúvať, na náš WhatsApp 0905 030 090 dajte vedieť, kam vás vrátila táto skladba. Chceme konkrétny príbeh. Pošlite hlasovku.

0: Ďakujem. Na nenormálnej jazde. A v nenormálnej jazde.
1: Pomôžte sa na nenormálnej jazde.
0: Na Európe 2, to sme my. A toto je minútka po 17. A to znamená, že pomaly, ale isto vstupujeme do poslednej hodiny dnešného vysielania.
1: Nášho
0: vysielania. Iba to sme chceli, vlastne nič dôležité.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Dôležitejšie je dať tišie hudbu pozmazhovú dopravy. Janka, super, všetko. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej, smere na Karlovesku. Aj na Žilinskej, smere na námestie Slobody. Pozor, zrazilo sa tam osobné auto s motorkárom. Úsek je neprejazdný a na okolitých uliciach treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehoda aj na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bernolákova. Havária osobného auta rátajte tiež so zdržaním. Kamión havaroval na križovatke pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej. A v Banskej Bystrici nehoda na svetelnej križovatke pri OC Terminál, kde sa zrazili dve osobné autá. S kolónou počítajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aj z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi pol hodinu. No a ešte hliadka na výjazde z Osniny do Stakčína, tak majte radšej všetko v poriadku. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa očakávame od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota 18 až 28 stupňov.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Dnes vlastne je ten deň, kedy môžeme pokojne začať počítať a odpočítavať v tom týždni dní, pretože sme sa preklopili do druhej časti pracovných dní v rámci tohto týždňa, čo znamená dve veci. Blíži sa piatok a teda víkend. Cez víkend má byť naozaj veľmi pekné počasie opäť po tomto mordore, čo máme vonku, ale hlavne niekto z vás vyhrá 111 tisíc eur a to nepreháňame, pretože niekedy sa stáva, že v piatok niekto nezodvihne a hrá sa potom až v pondelok. Nie. Piatok budeme volať až dovtedy, kým niekto z vás nezvládne urobiť to, čo má. Čiže zodvihnúť so správnymi slovami, oplatí sa naladiť sa.
0: Takže v piatok máme určite istotu, že niekto z vás 111 tisíc eur získa. A vieš, aký to bude víkend? S pocitom, že máš 111 tisíc eur na účte?
1: Nie, ja nie, ale niekto to naozaj zistí. Niekto to naozaj zistí na vlastnej koži a na vlastnej peňaženke. Bude to najlepší víkend ich života, teda jeho, toho víťaza. A my si samozrejme o chvíľu povieme celú tú cestu, ktorú musíte prejsť, aby ste tieto peniaze vyhrali. Upozorňujeme, že ide o dva jediné body, o dve pravidlá, ktoré musíte zvládnuť. Je to veľmi jednoduché, zostaňte s nami.
3: Európa 2.

0: A ja v mojich kostiach cítim, že už o menej ako 48 hodín jednému z vás odovzdáme 111 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: Hra Oplatí sa naladiť sa oslavuje narodeniny. Vy budete môcť osláviť život. 111 tisíc eur. Schválne sme sa s Jankou opýtali chatu GPT. Áno, je to najfrekventovanejší pomocník digitálny pre všetkých. A nehovorte, že nie. Chat GPT, proste chceš sa niečo opýtať, chceš niečo vedieť? Bum, dáš to tam a vypluje ti odpoveď. Často sprostosť, ale niekedy je to fajn. Tento raz sme sa pýtali, čo si normálny Slovák ako prvé kúpi, keď vyhrá 111 tisíc eur.
0: A zistili sme, že...
2: Že poprvé, v prvom rade, by splatil svoje dlhy, respektíve splatil by aspoň časť hypotéky, aby sa mu ľahšie dýchalo, odťažil sa v mesačných splátkach a podobne. Druhé bolo, že kúpa alebo rekonštrukcia bývania. To znamená, že treba mi novú strechu, nový komín, treba mi dvor. Ja zase nemám hlas. Neviem rozprávať.
0: Tebe vyplo samohlásky a
2: mozog
0: ideš bez nich.
2: Mozog mi troška zlomil, mne nie. No čo? Druhá, kúpa rekonštrukcia bývania. Tretie, to by som urobil ja, kúpa nového auta, čiže odmeniť sa. Priatelia, odmente sa za tú ťažkú prácu, ktorú robíte a hovoríte si, no nechce sa mi ísť do tej roboty, no musím ísť, aby som zaplatil toto. Odmente sa za ťažkú prácu takouto sumou. Nech sa páči.
0: Áno, a jediné, čo preto musíte urobiť, je poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779.
2: Ty si to povedal, ako nastaneš, že ešte... Vlak, číslo D508.
0: Bude mať meškanie 120 minút.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Justin Bieber spieva Nicki Minaj v tomto parádnom songu a takto 30 minút po 5 hodine je čas, aby sme sa pozreli aj na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty a na to, ako to aktuálne u vás, a teda aj u nás vyzerá, ne?

Odhlásite za ohradami v smere do Dunajskej Stredy. Taktiež je nehoda nahlásená v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Hlásite aj kolóny, tie sú na viazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Hlásite aj radary na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, ale aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a taktiež v Prešove na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša. Šťastnú cestu.

0: Blood Running, Ray Dalton v takomto pred 18. čase z nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Pred 18. čas je niečo nové, to som ešte nikdy nepočul a my veľmi radi počujeme nové veci, máme veľmi radi nové festivaly, aj keď Paradise Open Air nepatrí medzi nováčikov na tej festivalovej scéne. Na tento festival vás dostaneme, možno niekoho poprvý raz.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: A my budeme robiť samozrejme všetko preto, aby sa nám to podarilo, ale hlavne, aby sa to vám podarilo, pretože tento týždeň, počas celého týždňa súťažíme o lístky, o dva lístky, každý deň o dva lístky na tento parádny festival v Martine.
1: V Martine sa bude konať niečo, na čo nikdy nezabudnete, pretože tam prídu obrovské DJ-ské hviezdy. Stevie Aoki a jeho show je legendárna, svetová. Keď si dáte do YouTube vyhľadať Stevie Aoki show alebo live performance, budete vidieť, čo ten týpek dokáže spraviť s ľuďmi a práve aj s vami, pokiaľ sa tam dostanete, aj vďaka našej súťaži. Je tam aj Sub Focus, legendárny drum and bassový projekt, alebo Nicky Romero, ktorý spolupracoval s tými najväčšími DJ-skými legendami ako David Guetta, Tiesto či nebohý Avicii. Proste veľké mená v Martine, Sunny Martin Areál. Práve vy sa tam môžete dostať.
0: Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste každý deň, keď vás vyzveme, tak ste nejakú tú pesničku počuli v našom playliste a napísali nám na náš WhatsApp, keď ju započujete, že chcem ísť na Paradise Open Air, chcem dva lístky alebo čokoľvek iné, čo vám napadne. Musíte byť najrychlejší a musíte byť najkreatívnejší.
1: To číslo, ktoré vám Janka povie, si rovno uložte do telefónu, aby ste vedeli včas reagovať, keď vás teda moderátor k tomu vyzve.
0: To číslo je 0905 030 090.
1: Oslavujeme, Janka sa naučila naspomeť číslo Európy 2.
0: Áno. No a toto číslo by ste sa rozhodne mali naučiť aj vy, uložiť si ho do telefónu a potom, keď vás vyzveme, tak nám napísať na náš WhatsApp, že chcete dva lístky a my teda jedného z vás vyberieme a dva lístky na Open... Čo si smeješ?
1: Paradise Open Air.
0: Paradise Open Air.
1: Moja zlata, ideme domov už.
0: Vieš, že ja som taká vystresovaná z týchto gombíkov, ktoré tu vidím počas celého dňa. Všetko tu svieti, všetko tu bliká, všetko sa mi tu deje.
1: Vysvetlíme, ale... prvýkrát Janka stojí pred mixpultom po 6-5 rokoch, takže nebolo to jednoduché, ale zvládla si to bravúrne.
0: Ďakujem. Čakal som aj nejakú kyticu, ale nevadí.
1: Možno zajtra.
0: My sa s vami už tak trošku aj rozlúčime, ale samozrejme ešte vám dáme aj aktuálny pohľad na cesty. Tak majte krásny deň, krásny večer a my sa opäť vidíme a počujeme v nenormálnej jazde na Európe 2 s Jankovou a so Shortym.
1: Hej.
0: Viete, ako on sa mi to normálne, že usmieva do tváre. On si to tak užíva, že nemusí nič mixovať, nemusí nič stláčať.
1: Iba... Po 4 mesiacoch.
0: Iba hovorí. No dobre, tak si to užívaj.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Ba. Krásna pieseň. Loco Loco, Shortyho obľúbená.
1: Vieš, čo to znamená? Tu me tienes loco, robíš ma bláznivým, robíš zo mňa blázňa a blázňa. Dobre, ja končím. 17.59 presný čas. Je čas odísť a rozlúčiť sa najrýchlejším dopravným servisom od Janky.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, čo vás aktuálne čaká na cestách. Nehody dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou v smere z Hubovej. Taktiež nehody hlásite v Košiciach na Sečovskej pred čerpacou stanicou Slovna v smere z centra, ale aj v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou, ako som už spomenula, v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého, ale aj na výjazde zo Svinice do Košického Klečova. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa držíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte približne 20 minút. Hlásite aj radary, tie sú na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, ale aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. To je na teraz všetko a my vám prajeme šťastnú cestu.
1: Počúva, Košický Klečov je kde tam? Tam som ešte nebol nikdy.
0: Košický Klečov je neďaleko od Košic.
1: Aha, ja, že to je Košický Klečenov.
0: A ty za toto zhoríš v pekle. Ak ma budete počuť zajtra samú, tak Shorty to pravdepodobne do zajtra nezvládol. Majte krásny deň.
1: Ahojte. Čau.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Vodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
12: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
13: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
12: Tak vezmi ďalší, Julka.
14: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
15: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
11: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by

nevieme, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vy...

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný
6: Tri prasiatka na Európe 2.
7: Dámy a páni, tri prasiatko, opäť po týždni, ako sme vám slúbili minulý týždeň, natízovali sme vás najviac, ako sa len dalo, že v stredu o 22. u nás na Európe 2 budeme pokračovať opäť s našou hostkou, ktorú sme minulý týždeň zistili, kto je. Je to Domina. A dnes sa ideme pozrieť na tie najtemnejšie príbehy, ktoré Sabrina, Domina, počas svojej kariéry zažila. Ideme sa pozrieť do zákulisia sveta iných Domín, ako to funguje možno medzi nimi. A možno, že tá Domina, Sabrina, pomôže s mnohými problémami aj vám.
8: My sme ti dali za úlohu, aby si našla ten tvoj profil, ktorý máš, a chceme to vidieť. Chceme prelustrovať, ako vlastne to vyzerá. Že jak sa ty tam prezentuješ.
9: Tak je tam tady, tady je seznam inzerátu a bio mám.
10: Má to prečítať?
8: Že nahráš, akože, dosť pravdepodobne toto uvidíte iba na našom Hero Hero, pretože sú tam detaily asi tvojej práce a celkom vizuálne obrázky, ale tak nevadí.
7: Na to je Hero Hero.
8: Áno, ale tu vám to aspoň opíšeme minimálne pre tých, čo to počúvate.
10: Profi Domina CZ.
8: Máme tu tvoj profil. Profi Domina CZ. My ťa našli.
10: Tam ťa môžu kontaktovať klienti, hej, že ti napísať, zavolať, ako keby, že...
9: Áno.
10: A že pracovné číslo, alebo ti volajú?
9: Jasne, jasne, pracovné číslo. Občas niekto mne nájde přes Instagram, ale asi ten jako hlavní...
10: Kanál
9: komunikácie je.
8: Poďme si prečítať, že čo tam o sebe píšeš. Že či to sedí.
7: Ráda pracuj s atmosférou a napätím medzi dvema lidmi. Mohol byť tou doktorkou, ktorá ťa pečlivé prohlédne. Zdravotní sestrou s jemnou, ale přesnou rukou. To je ten film.
8: Oni si môžu si vybrať, že aký budeš mať kostým?
9: Jasne, a téma môže byť policistka, učiteľka, šéfová.
7: A tu na fotke si policistka.
8: Karneval.
7: No, policistka, presne ona pokračuje. Policistkou, ktorá ví, jak klásť správne otázky. Ako kladie policistka správne otázky?
10: Čo sa pýta?
8: To by ma tiež zaujímalo. Čo sa tak pýtaš, keď hráš policajtku?
9: Když hráš policajtku? No, ja sa musím dozvedieť, co ten klient provedel, jako za co sa cíti vinný, jaké proste sa snažím dozvedieť, nejaké tie tajemné špinavé príbehy z jeho minulosti.
10: Takže oni sa ti priznajú z niečo, napríklad, že niečo ukradol a tým ho za to vytrestáš.
9: Ukradol,
10: že...
9: anebo si honil na nejaké, ako, na nejaké a kamarátky.
10: A to je zlé, že s tým sa priznajú, že honil som si na kamarátky?
9: Pokud on si cíti vinný, tak jo.
10: Okay.
9: Tak potrebuje ten trest, aby to proste nechal byť. A...
10: Už sa niekedy cítil vinný za to, že si
8: Rozhodne.
7: No, viem byť
8: tým pádom sa ti vyspovedajú reálne, hej, z tých problémov, čo majú.
9: To asi je docela často. Môžeš si taký niečo vymyslieť, ale ide tam o to, že je tam potreba nájsť niečo, za co by ho potestalo.
10: A je to ako, že myslíš, že u nich to funguje psychologicky ako spoveď?
9: U niektorých možno, jo. Jako to nemusí byť jako tá jediná motivácia.
10: Nie, však, to môže mať ten efekt.
9: Ja myslím, že môže byť.
10: Že sa cíti taký ľahší, keď to z neho vyjebeš tým strapom.
8: Dobre, tak poďme teda na ten, tak poďme na ten popis. Ďalej.
7: Viem byť učiteľkou alebo vychovávateľkou, ktorá nastavuje pravidlá a vedie ťa ďalej, než bys čekal. Oceňujem mužov, ktorí rozmýšľajú, sú inteligentní, vnímaví, schopní vnímať detail, atmosféru a hru, ktorá má vrstvy. Nejde iba o rolu, ide o napätie, dynamiku a to, čo sa odohráva medzi nami. Máš vlastný scenár alebo fantáziu, ktorú chceš zažiť? Alebo si ju radšej vytvoríme spolu, presne tak, aby som ťa vtiahla a nepustila? Diskrétnosť a respekt sú samozrejmostí. Takže učiteľka aj vychovávateľka.
8: To je zaujímavé. To pripomína escape room. Si to môžeš nastaviť podľa seba.
7: Dosť blízko si, ne?
10: Čo si také najbizarnejšie zažila pri týchto roleplayoch?
8: Čo do ríti?
10: Akože ja chápem, že s tvojou optikou asi nebude úplne niečo bizarné, ale čo si myslíš, že by prišlo bizarné ľuďom, ktorí úplne do tejto problematiky nevidia?
9: Asi väčšina z toho, co sa tam odehrala.
10: Tak čo je už za teba, že to je ten... Nechcem povedať, že extrém, asi do extrému úplne nejdeš, či? Z tvojho uhla pohľadu.
8: Tak je tam gilotína, napríklad, teraz to vidím na fotke.
7: Aj pán, ktorého škrtíš nohou. Oliver, Samuel a...

0: Samuel
1: a samozvaný
0: Tri prasiatka na Európe 2.
2: To vyzerá, ako keby si bola klasická dermatologička u seba v štúdiu. Tu už tieto vysoké kresla napovedajú niečomu. Tu sedíš nejakému... Čo? Mužovi na hlave?
3: Festíte,
2: ja, jasne.
4: No tak, aha, to je odpoveď na tú otázku. Tak si potom môže čuchnúť.
3: Ale jenom v kalhotkách.
4: No, tak...
3: Je to niečo iného, že?
4: Tak to je. No dobre, tak povedz nejaký zážitok taký s nejakým klientom, ktorého si mala a bežnému divákovi alebo poslucháčovi by to už prišlo asi cez. Neviem, či úplne prekonáš obe ruky v rite, ale skús niečo podobné.
5: No to teda.
3: No ale vlastne to máš pravdu, že ten feast je to asi pro nejaké nepripraveného hledače. To je už moc. I jedna ruka je tam moc. Jinak...
4: No, takto, my sme sa neopýtali základnú vec.
3: Yeah.
4: Ty si povedala, že si hneď na prvom na prvej svojej lekcii hneď očúrala klienta. Mm-hmm. Už sa teda stáva v tvojej praxi, že je tam aj hovínko?
3: To ne, to je vlastne vo tej hranice, že to, do toho nejdu vôbec ako s tým hovnom a nechcem mít ako žiadne proste.
5: Ja mám tak o svojich klientoch.
3: To je proste jeden proste z bodu, kde ta moje kreativita musí se zastavit, že do toho nejdu, ne. Občas se někdo ptá, ale já si to neumím představit ani jako technické, že s tím čuraním dá se to naplánovat, že jako se napiju za hodinu jako můžu a tam to jako to tak neumím, takže to vůbec ne. Jako ne. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Kdybys uměla to naplánovat? Či taky, kdyby si do toho nešla? Už sme ti dali chlubáka do hlavy, no to je super.
3: Jako to by stalo hodne po mnohé víc než ten jako standardný price.
2: Mm-hmm.
5: Počúvaj, máš to takto podelené, že facka 100 korún, tak toho, alebo to nie.
3: Ne.
5: Je to, že čo facka, to peniaze idú? Alebo si pýtaš napríklad, že za príplatok dobre daj, alebo že plať mi počas toho, lebo už ubehla nejaká tarifa?
3: Je tam vždycky nejaký ten cenník za hodinu a pak z tých nejakých extra vecí vlastne je tam asi jenom tá nahota u mne. Že môže sa svliknúť v prúbiehu, môže ukázať jenom tie prsa, nebo sa svliknúť úplne, ale to nikdy nedelám s klientem, ktorého vidím poprvé.
2: Mm-hmm.
3: Jako to nejde. Pokud se seznámime nejakým spôsobom, si sedneme, tak to môže byť za nejaký príplatok, ale i taky k tomu musím mít nejakú správnu náladu. Pokud proste necítim sa na to, tak to nepôjdu.
5: Kto chodí tak častejšie, že chodia častejšie starší muži alebo mladší? Poďme tak urobiť takú štatistiku.
3: Asi tak 30 plus.
5: Mm-hmm. 30 plus, to je najčastejšie?
3: Áno.
5: Tak ale to je aj
3: 80. Možno aj 40 plus, to je najčastejší. Ja bych řekla, že tie mladší, tie tak moc nechodí, ale park... Asi pro mě je to trošku něco divného, když ke mně přijde ten nějaký 18-letý kluk, který...
5: Takého si mala?
3: Ano.
4: A to byl aj nejmladší, jakého si mala?
3: No jasný, jako, a tam jsem fakt musel kontrolovat doklady, aspoň to jako fakt.
4: Jasné,
3: jako.
4: Jasné.
3: No a to pro mě bylo trošku takové, jako trošku, to bylo divné, protože já to vnímám tak, že fakt ten BDSM je to cesta, kam se člověk dostane s časem, že mu prostě se začíná nudit při tom jako vanílkovém normálním sexu, že hledá něco jiného, ale prostě...
4: A čo ty víš, ten... možná už mal za sebou něčo?
3: Možná.
5: Čavo, prestal v 17 už.
4: No a dobre, tak teda najmladší bol 18 ročne najstarší?
3: Tak trošku za tých 70.
2: A to bolo aké pre teba?
3: A?
2: Aké to bolo pre
5: to
2: teba?
5: To vážne.
2: V pohode?
3: V pohode, ako preč ne.
2: Že dobre vyzeral, a bol to taký 70-tník, taký junák?
4: Na vozi.
3: Nebyl na voziku. A ta, no asi u tých najstarších som sa dozvedela, že niektorým ako ten topero ako funguje, ako stojí v pohode i v tých 70, takže sa nebojte.
2: Díky. Ďakujeme.
0: Oliver, Samuel

0: Peter, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Fakt, ako pre mnoha ľudí je to zvláštny zaujímavý pocit, to nejaké svazovanie, to omezovanie pohybu, pretože tam fakt ten človek začne cítiť úplne v klidu, že fakt ako nic nemusí riešiť nic, takže skúsim s tým nováčkem nejaké, jak se mu líbí, jestli má v sebe nejaké food fetishistické sklony, jestli ho baví, tam líbat nohy, jako můžu mu říct, aby mi udělal masáže chodzidel, to miluju fakt, jako,
2: co
1: a nejlepší masáže chodzidel dělají v lesnice food fetishist, jasné, že jako jsou v tom profi, ale bavíme se o těch začátečníkách, takže pokud on je zvědavý, chce zkusit trošku ten nějaký anal, asi pokud s tím začíná, tak tam půjdu jenom prstičkem, jenom jako namasíruju tam to prostáto všechno, no.
2: A na pátým sedení jde.
1: Takže no, vlastně taky možno nějaké elektrostimulace.
2: Jeden na to už.
3: A ty čo máš baterku od auta pri posteli a ono púšťaš do neho volty?
4: Rozmýšľam, aká sa...
1: No, sú nejaké, ako, dá sa napojiť nejaké, sú ako i v tých sex shopoch, sú speciálne ako, na to instrumenty, takže...
3: Chápem.
1: Jo, takže to svazovanie, to... Ne.
2: Dobre, takže on sa vráti teraz za tými chalami, na tej rozlučke, oni sa pýtajú, čo si zažil, čo si tam bolo. Čiže on povie, že zviazala ma,
5: elektroliečba,
2: cúcal som jej palce, strčila mi prst do ryti, dopúšťala do na elektriku.
1: Trošku vyprask, taký som trošku
2: trošku ako... som ma vyfackala a išiel som domov, hej.
1: Pokud je trošku zvedavý o tom, ako ten pís, ten zlatý dešť, nemusí to byť hneď do pusy, ako to môže
4: byť jenom
1: zvedavý.
4: Ježiš, to sa robí.
3: Nie, nemusí, ja.
4: Som si zabudol, že až tak sme. Dobre, tak toto...
2: Ale nemusí sa.
4: Čo, nemusí?
2: Nemusí sa, nie je to povinné.
4: Okay.
2: Tak ale tak je to zážitok.
1: Áno.
2: Akože podľa mňa radšej zlatý dešť ako elektrika.
1: OK, každý to má nastavené inak.
2: Ja, aha, či to som povedal nejak, že opačne?
4: Mňa by strašne bavilo, keby toto bolo ponúkané cez telefón, tak ako keď ti ponúkajú nejaký produkt. Že, dobrý deň, chceli by ste zlatý dášť, vyskúšať nejaký anál, nebo strip-on. Nechceš nikomu zavolať na náhodu?
1: Preto premyšľala som o nejakém systému, že nejaký odkaz, kde ten jako, klient sa môže objednať a pak by tam mohol vybrať nejaké aktivity.
4: Jeden myslel, druhý vymyslel. Ideme skúsiť. Počkej, zavolám na náhodné číslo, hej? A skúsme to odprezentovať. Dobrý deň, tady Sabrina.
2: Skús to predať, no nejaká telešo.
1: Ja nikdy sama nikomu nevolám.
4: To nevadí, teraz
2: to je cez jeho telefón.
4: To je iba cez môj telefón.
1: A co mám?
2: No skús to predať.
4: Pozri, ja náhodné číslo dám. A ty iba tak, ako keď sa s nami bavíš. Dobrý deň, tu Sabrina. Zdravím sa vám ponúknuť, máme rôzne služby. Máme tady strepón. Začni zlatým dážom. Máme zlatý dáž. Keď to bude vedieť, tak toto keď nie, tak vysvetlí. Máme zlatý dáž, máme toto.
1: Ale ako je nikdy s
4: ním. Dobre, skúsime, že...
1: Ale ako ja nikdy
4: kamoša,
1: to, to nenavízim sama, víš, ako nevolaj.
2: Všetko raz je poprvý rád, vyskúšaj to.
4: To je len do srandy, že? Že ako by to vyzeralo, keby si takto ponúkala tie služby, ak bežne, keď ti volajú z...
2: Hlavne sa, že v dobrovi.
1: Ale on zná tvoje číslo, ne?
4: Nie, nemám.
2: Nie.
4: Nemám jeho číslo. Ty jeho kamoša.
2: On ho nepozná.
6: Prosím.
1: Dobrý den, slyšíme se?
6: Ano.
1: Prosím vás, chci se vás zeptat, jestli vás zajímají služby jako například zlatý dešť a strapon, možná byste měl zájem o tom trošku promluvit.
4: Analek.
1: Nechce.
2: Nechce.
1: A nebo se stydí, on se trošku jako...
2: Že možno trochu aj chce, ale... Sám.
4: Aj by chcel, ale nepovie, však to je jasné.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka. 3 prasiatka.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
1: Európa 2.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudni